spinare. Pușca! Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi, aolică unde poți voinicul.

Nei kama faku mai ka haiduk mai. Ma faku mai ka haiduk da unde a furnu mai duk mai da unde a furnu mai duk. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși, că fur de la ea bogați și împărțesc la ei săraci, măi și împărțesc la

Și acum pe haiduci. Neică foie verde, dundu dă măi, aolica și cârciuma-n făgădă, unde

Bea săracu cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea.

Da será que existe a mãe? Mãe bogata e a bogatila vede se litra de mână. Că-ți dau un pumn peste gură, dă sarele-i trad în mână. Ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când-o-ai putea și-ai plăti-o când-o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când-o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dă ceva parale. Că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame, măi. Oaie verde o viorea, măi, dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea? Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea, caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, două vadră și cinci șoca, două vadră și cinci.

Майка, вот и дуповущая моя, вот, галетуша. Галетуша, камеря, довода, ши, чинчока, плина, да, галбенеря мои. Бănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea, nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul scate, că m-ați lăsat lemnul scămăi. Și acum spune, spune, moș bătrân,